0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten. Sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkel.